0: ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a.
1: Moo leen fi andi, moo leen fi orienté. Ñoom ñu fi jàngee. Am ñoo xam tamit nag dañuy ay borom bi dañoo am ay spécialisation ci yenn matières yi nga xam ne dañ koy soxla, ñu leen di jëli. Ñu fi am ay cours yoo xam ne dañ koy jàngale lépp ngir comme qualité leen bëgg rek day seet koo xam ne am na qualification ci lan lañ koy jox. Ñu fu mën a nekk ñu jàppalanteeg moom, moo tax bu boole lépp daal mën naa sarap na ñeent fukk daal ñu fi jëngu. Loolu daal mooy kii su ko baral la boo xam ne nag xale bi wala fay dugg comme ni ko suñu sa waxee bokk mokkal alquran. Day mokkal alquran ba noppi, bu dikkee sax balaa ñëw daan ko nattu alquran ji ba noppi ba xam mokk gi wér na. Su mokkalee day fekk atam tamit doo ëpp fukki at ak ñeent. Doo ëpp fukki at ak ñeent bu ko xasee ëpp du ko mën a jël. Su ko defee tamit mu mën a bind, moo tax mën a bind ndax toujours la daan gis at mu njëkk mi am na ñoo xam dañ leen fi andi ba noppi. Mokkal na dëgg la, waaye bi duggee ci njàng mi lam laaj ñu war a bind seen ay seen devoir seen tamarin day am jafe-jafe lool ndax mun ñëw sax téexali ba mun sax téex si tey bi loolu mun li jafe-jafe boo xam ne moo tax ñu sart ci dana mokkal te bu at doo fukk ak ñeent te dina mën a bind. Yooyu ñu matal sart yi daal ñoom lay jël ñu fiy jànge.
2: Léegi nga xam ne suñ Fallou ki nga xam ne bëgg naa tàbbisi ci majalis bi wan yoon lay jaar ba mën a ñëw.
1: Moom niñ ko defee ba tax ba ubbee ba nëggee 2023 ba léegi chaque septembre bu jotee day ubbi plateforme bi daal di yëgle ko ci yëglekaay yépp joxe lien yi nga xam ne ci lañ mën a jaar pour mën a dugg ci plateforme bi. Booy dugg ci plateforme bi nag moom bu duggee rek da ngay daal duggal say information ak li leen laaj lépp nga duggal ko. Moom foo mën a ne ci réew mi moom amul xaaj seen barab la boo xam julli ñëpp ko bokk. Moo tax ñëpp fii jànge ñëpp bañ bëggee bokk. Su bu jeexee na bu dat bi nga xam ne bi ñu ubbi plateforme bu jeexee la fa bind moom lañuy jël segg ko xool yi nga xam ne moo ñoo mën a jàll ñu woo leen test leen ci alquran ñu jënd kii solo ak lim bi nga xam ne moom souvent nag bu ñu ko ubbee day bari koo xam ne day wane rek ni ñuy itewoogu ñu itewoo barab bi. Day bari koo xam ne yéeme lool moo tax daanaka toujours li ñu mën a jël la ñuy jël. Waaye moom dañ bu ñuy ubbi ñëpp képp koo xam ne matal na sart yi daal ñoom ñu su ko defee bu ñuy segg nag seet ñi njëkk a bindu rek ba lim bi soxla ñu yem foofu. Moom ñu yem foofu ñoo ñu ngi lay woo testé leen dugal leen ci classe.
2: Yan jamono la ñuy ubbi plateforme yooyu?
1: Plateforme li ci ëpp nag fin kii septembre la koy war a ubbi. Fin septembre ndax octobre lañuy ubbi. Te dañu bëgg am ay fan ci septembre bi yoo xam ne nan mën a testé ñi jël ba octobre ñu daan mën a démarré. Moo tax souvent nag septembre lay doon ci 15 mujj bi waaw loolu ci ëpp noonu lay
2: doon. Nga xam ne kon majalis bi nii mu tënkoo maanaam. Tàggat gi ñu leen di tàggat boole ci njàngum cosaan ak programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci njàngaleem école yi ci biti maanaam programme état bi ngir ki fi jànge mën a am baccalauréat. Taxaw boobu yëpp ak saytu bi ki fi jàngee ndax day fay wala.
1: Déedéet rek comme ni ko suñu sa waxee la barab bi moom sëñ bi moo gàddu lépp. Damaa jël la fay sax waaye moom téere yi ni jànge sax. Tamit téere yi xam-xam yi yëpp moo koy mool di leen ko jox. Lu weesu téere arab yi nga xam ne xëy na ñoom ci ñoom ñoo koy jënd ci kii waaye bu dee jëm ci téere xam-xam yi ni jànge moom. Moom sëñ bi moo lépp di leen ko jox sa année. Waaw li fàtte leer tamit mooy njàng mi tamit dafa ànd ak yar. Comme ni ko waxee barab bi yar mooy ci li jiitu. Moo tax ñi nga xam ñoo féete lim bi féete nii am nañ programme boo xam ne pour yar bi la. Benn ñoom ñëpp ñu seen jox ñëpp jàkk yi ñu koy jullee. Jàkk yi ñu koy jullee jamono ju ne. Am na lu ñuy jàng ci alquran sax jamono nan naafi la guddi gu nekk. Am na xalaqaatu zikkër yu ñuy amal. Am nañ tamit ay murabbun yoo xam ne ñoo leen jar fii di leen tàggat ci maanaam li ñuy jàng ñu leen ko nafaraatal waaye tamit di leen soxal ci diine. Bu dee ci ñi ngi jàng ñibi tamit fii barab bi am na tamit sart yoo xam ne tamit seen col lépp nañ ci sàmmanteeg mu nekk mu julite murite. Nekkin wi tamit doon loo xam ne tamit dëppook l'islam la. Ba tax na yu bare yi xam ne mën nañ ko ci seen école ba fii di am ñu ngi ba sàmmanteeg loolu ndax maanaam jëngalewul rek waaye yarab ci la bokk. Yarab di ci am solo lool.

0: ku nek woné nga engagement woné yité ju kayé té loolu yaakaar na bokku né ci li japp na ñaan gi kon ñoo ñaanal leen moy ñaanal université bi yalla suñ borom antu seen yëmutu wéy nak di sédé li nga xamné mom lañ tambalé gis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jere jere Serigne Abdul Ahad kon mbokk yi nga xamné ñoo ñu doon top ci seen télévision Assamadiya TV nga xamné tay biñu xeyé légui ñi ngi doon yaatal liggéey bi nga xamné mo aaju ci Mujama Cheikh Modou Khadim Tarbiyati wa Takwin and ci ak ñi nga xamné moy ñi sékkone banqas yi yi sékk Mujama bi yaaka na tay buñu joggé buñu sétané émission bi dinañ gëna xam li nga xamné moy liggéey yu complexe Cheikh Modou Khadim nga xamné lu bari ci niñ koy tuddé moy université Cheikh Modou Khadim waye ak barké lam nga xamné bëreub bi ñu nekk Cheikh Abdou Ahad Mbacké mu baax mom moko reddoon ba amone yene def ci université xagné barké tour wowo mo top ba tax ñu xey di wax né université rek waye ñu xamné légui ab complexe la bo xamné université benn banqas la ci biir comme ni daari alcorane bi ak majalis bi ak direction des écoles de Touba doone ay banqas ci biir complexe Cheikh Modou Khadim di santat bu baakha bax suñu technicien yi nga xamné ñom lañu andalon ci liggéey bi señ mbay diko sant ak señ cameraman momit di sant bu baakha bax di santat borom télé bi señ Abdou Samad mom señ Chaibou duko ñaanal suñu borom may ko fannu guddul lool ta and ak wër ba li nga xamné amna ko yéñale liggéey señ bi ci jaarale ko ci bankas jumtuka yi xarala yi suñu borom motaliko ta barkel ko tam andu ci ngeureumal señ bi di santat bu baakha bax tay geureum tay ñaanal kilifa gi nga xamne moy jeewluñu liggey bi di Cheikh Ahmadou Badawi diko ñaanal suñu borom gën ko yagal gën ko wëral ba liggey bi nga xamne mom la ci Cheikh Mahamoudou Muntaha tek ci loxom suñu borom may ko carton ak wër ba man ko yeggal nim ko bëgge tañ and ko ak mom te yalla gëreem lepp la tañ jé ngeureum suñu di ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntaha suñu borom may ko fa nga guddul lool te and ak wër ba comme niko mbokk yi léra dag yi nga xamne banka meññit yi tambalé feñ ci liggey bi mu fekke lepp tay andi ko donte amna ci yenn ñuy fay way ñi ngi ñaan suñu borom mu gën ko fa yagal bam yagal fekke meññat yi nga xamne mo aju ci liggey bi ñi fatali ne comme ni complexe amé ay banqas ci bi amon na administration centrale waron nañu am ko ñu fi téwal muy le secrétaire général way xamna dafa am ngant motax waye mi ngi jotali ak ñu yo ci mbokk yi nga xamne ñoo ngi salam di sant ñepp di gëreem ñepp di len jox dig dajé ci benen jotay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf.

Señ Sidi ginaaw bi ñu la jajeufele ci leer yu am solo yoy ndax man nañu xam neew nit ñi la wala lu xew ndax yaggenu liggey bi te ñu bari jappone liggey bi do ak fi ba dama ne ndax buñ la déggé yaggaayu liggey bi ndax neew nit ñi la wala Sidi yaa ngi may dégg wala mané ndax buñ la déggé yaggaayu liggey bi ndax neew nit ñi la wala lu xew melna ne xamna Sidi Makhtar mi ak ñun fa la ci xelkom bu fekké né mi ngi may dégg rek Sidi Makhtar ñu andat ak yow fofu ci xelkom mané ndax liggey bi ni mu ñu lu xawa yagg tuti ndax neew nit ñi la wala ngop mi mo dess wala roñ dugub direct mo fi dess legi kon dal jimi ajima ji japon japp nga ne dina am nit ñoo xamne bu ñewé dañ fekk ab liggey waaye auto yi nga xamne ñoy roñ dugub ji mom di indi fofu jëtul manki jërëjëf sëñ Sidi ba léegi buñ la déggee day mel ni kon nemmi ko gu leen fi yenn jafe-jafe ci wàllu naan wala lekk yala ñu mel foofu ci toolu xelkom yi

0: ngay amatu ñu bay man ma doon kelifa
1: abdal jamal lila qiyaa
2: barke budul dañ yo baba
0: ko ñaanal mu aggalé yéene bi ci Barké Serigne Saliou Mbacké.

0: dañ nan dañuy dem ci quartier sangam ñoñé gox ba ñafa nek mais organisé wu ba koñ ba ñu gis fa pack bo xamantene comme niñu gawé organisé wu fa juma ñu fa pack bo xamantene dañ koy def école ma ngi saluer tamit lu am muy IF bu Touba loolu mënu ñoo wax fi ba nopi té santu ñu ci yalla déjà loolu ben djégo la bu jëm kanam parce que ñoo nga daan dem ba mbacké daan fa lijeenté suñu mbiri école lepp suñu borom dox ba IF bi muy ñu ko Touba ñu denko inspecteur bu baax bu yar muy Omar Thiam ñu koy ñaanal yalla défal ko ndam yalla nako yalla défal ndam IF bu Touba bet yalla na jur ndari ci wa Touba yalla na développer li liggéey bi ba yobbu ko fo xamantene fu kawé ndort lay doon ñong ko koy ñaanal ndax ndariñul IF bu Touba ndariñul ñepp lay doon waye dal buñ mënon di décentraliser programme université bi fexé ba communauté yi nak jilatal sen bop jang kenn baña nangu am dom ju am juroom benn at nek ci leneen lul jang limay wax image la bu ñëkkoon mag ñi dañ daan wax bu nar ta xam alquran na dé nit dan na yobbu domam alquran muy jangi té bu gox yu sori goné ga lijeenti ba daw ñëwaan gis na ci exemple yu bari wayu daan ndox sa bu ko fi naan na déllu waat du ko ci far benn yoon dañ daan exigeant pour sen dom xam alquran gis nga ñi dund yu metti yoyu dañuy netali metti mais di santat kaleen tegon metti ya day neex ci ñom ndax lim leen jural ci waye legi nak xam nga lu xew dama nan nouveau parent yi nak ñu xew legi dañ nan bu ci naré dé nako far bayyi xam nga dañ doon wax bu ko naré bayyi na dé da leen daan jaral goné gi jang da leen daan jaral ñu takaliko ak mom xolal takaliko ak sa dom ni metti dañuy jël sen dom du ca gënu bëggu ñu dom dé lool bëgg dom la na wajur yi xamné bëgg dom moy nga tek ko ci wu yoon mu ko meuna amal njariñ te ñu dem lajaat bu baaxa baax génération yi jitu sen doomi ñoo leen sen wajuri ñoo leen gënon na bëgg mais dañuy takaliko ak ñoom yobbu leen fuñ ne fofa baaxna ñu préférer takaliko ak ñoo yobbu leen furu baax légui nak mbir yi lu baax lool ñu doon wuti fune ñu cité daara yu baax ñaare misira fune mu fekk ci la nekk sa wé ay daara moderne yu baax yo xamne gone gi man na jang te du am ben nakar koku rek defal effort nak yobbu ko fofu boko fa yobbu wit ma ngi waxat wajuri buñ ko fa yobbu rek en tant que garderie yobbu ko fa en tant que ne man dama bëgg sama doom xam dara te la fofu laaj tamit ñukoy joxe ngir loolu mëna dund parce que tamit bu jëkkoon ko ne gañu yobbu ci all ba muy jang dina jang certes ñu naan fay gratuité musta am d'abord école privée fofu la commencer nañ ko léral xale bi mo daan fayal bopam ci ñakku bopam ci effortu bopam xale bi da daan bay di participer di indi énergie kër gi di roti di taxan kon xale bi mi ngi doon fayal bopam ci aw ñakam légui nak loolu comme affaire bi indi nañ ko ci zone urbaine yi loolu amatul kon xale bi fo nga joxe ndampay luy wécc lolé lool kon moy fay gi ñi laccé kon privé mais enseignement bi ça n'a jamais été gratuit kenn musta jangal kenn ak ku mënti doon même serigne bu mag sax bu ko juré ba jox la woné gi mom dingo liggéey lo dina dem and ak ñepp ca tolé dina roti dina taxani dina wëggi dina def lepp dina forindé moy énergie bi té lool tam da lan dugg ci formation goné gi motax école tamit da wara nek ay école yu tarbiya naka la koy nekki école yi dañoo wara xolaat ñi yor école yi ñu duggal ay programme tarbiyé ci biir école gone gi fi mi jangé moko wara raxas bam set moko wara défar bam set dañ ko wara jangal lepp lo xamanteni effort la mu koy def ci école di défar barab bi mi jangé di def lepp la ca war lo xamanteni man na tar école waye gone gi ñew rek di jang ci ñuy fay ñeneen ñuy balé ka raxas gone gi fasté loxom lool du jur ndariñ lek teud ginaar pondeur japon amul ben école bo xamné technicien de surface dina fa dugg té man dama nan ségam ñom ñoko man ci seen yar ak seen téggé ak seen culture ma sama ñun ñi nga xamné d'abord ay julit lañ en plus de julit gi ñun ay talibé Serigne Touba lañ té loolu lepp Serigne Touba fi toné li ñi wax ni yépp en théorie Serigne Touba da ko doon pratiquer ci mag ñamu doon yar da ko daan pratiquer xol ak kër gu mag lu fofu reey moy kër ga ab bant da woko fofu té ba légui ci lañ tamé loolu sax ci setu barab bi nga xamantene souf lay doon mais souf gi dañ koy tamiser lay ko defor ko bam set lool ñan ñoko daan def dongay ñoko daan def kenn daawul jige fenn diko def
1: te lu daan defaru ci biir kër la koy defar
0: ci biir kër gi la koy defar lo moy manam formation professionnelle gore gu du yem ci jang rek dañ koy tarbiya jangal ko bipp métier bo xamne nako amal njari dañ nan doomi cheikh ñoo daan defar dalli amna ay tour yu ci wax ni dalli yim daan sol ñi la jangalon ñaw ñi yoon defar lali kon dafa waron ne du gore gi jang rek ci lañ ko wara sonné motax boy ko teyé dama nan gore